go. Tati du shile ro le rie ye go. Tere tama ha ji go rie go. Tanjik ten na mi ha ta de lo go. Chi chi den bi ha cha cha te go. Tato mi ha ku la han di e tsob zi tso go. Mele sa la ha je jan mi e go. Tatambo yu de.